0: nante na peseye ye wi ha shabia wa yokono nante sil sano nante na peseye ye dis na wa yokono nante sil sano nante a we peseye ye teresa na we no nante sil sano nante a we peseye ye ken
1: funa shiri shairana matela wa yokono nante sil sano nante a we peseye ye